0: på meg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag

0: Morgen.
1: Hei, det er Niklas.
2: Hei, det er Martha.
3: Hei, det er Lotte.
1: Og sammen er vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
2: Ja!
1: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
1: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
1: Vi er tilbake i august.
2: Hun er så flink.
1: Men er ikke hun flink, da?
2: Ja, det er det. Energy Morgen.

0: Herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.

0: I går var jeg altså så bougie, som kidsa sier.
1: Hva betyr bougie?
0: Da er du råflott, som sa vi om vår generasjon. I går var jeg, flotta jeg meg.
1: Ja.
0: Noe så voldsomt.
1: I går?
0: Ja. Jeg og Benjamin, vi skulle ha en movie night. Og tror du, fader ikke, at jeg valgte å kjøpe kinopopcorn levert hjem. Altså, det kom en mann med kinopopcorn fra kinoen her i Oslo.
1: Nei.
0: Hjem til meg, banknakka det på døren og sa, her er popcornen ditt, gode mann.
1: Knakka
0: det på døren. Altså, jeg har aldri følt meg på en måte mer rik noen gang enn hvis du har liksom mulighet til å bare si sånn, popcorn eller? Ja, men ikke sånn der mikropop, takk. Nei. Jeg skal ha kinopopcorn, altså, jeg henter det selv en gang. Det skal komme folk med kinopopcornet mitt.
1: Det er litt sånn, det er litt sånn into the future, og tenker jeg.
0: Ja, det er jo volt da.
1: Ja, ja, men det er liksom steget før du knipser bare, og så har du det i hånda på en måte.
0: Jeg har jo selvfølgelig en drøm om at en dag kan jeg bare skrive på en PC hva jeg har lyst på, og så dukker det bare opp sånn ved transport, hva heter det?
1: Med volt?
0: Nei, hva heter det?
1: Vind?
0: Nei, når du kan bare teleportering!
1: Teleportering, ja. Ja.
0: At du ikke skjønte det, foff!
1: Men jeg tenker sånn, det er jo nesten det i dag da. Men jeg tror jo at hvis noen hadde...
0: Det er ikke nesten teleportering i dag. At han er stakkaren på den sykkelen som har slitet seg oppover de bakkene opp mot Løren, det er ikke teleportering. Det er det rikeste du har sagt noen gang.
1: For han er det ikke det. Men for deg hjemme i sofaen som klør deg på rumpeballene, er det jo det.
0: Spør om Benjamin ble fornøyd når han fikk kinopopcorn til filmen.
1: Ble han ikke det?
0: Han syntes det var litt jålete.
1: Åja, men spiste han det?
0: Selvfølgelig spiste han det, det er jo det som er, ikke sant? Det er jo litt... kjeft for
1: det. Det er litt jålete. Hva kostet det?
0: Ja, det kan vi ikke snakke om, fordi alt sånt er jo svindyrt.
1: Altså, det er jålete.
0: Ja, det er dritjålete, for du må også tipse, ikke sant? Kommer på toppen der, oppe på toppen. Ja, ja. Det var godt da. Nam, nam, nam.
1: Nam, nam, nam. Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Men ikke.

0: nesten redd av det.
1: En liten del av meg tenker sånn, er ikke koffert en koffert?
0: Jeg synes jo det er litt charm at den blir litt sånn skrapet opp og at den...
1: Ja, du har reist, ja, den har levd.
0: Det synes jeg er fint. Den fikk jo ikke nok bulk og håndtak og revet av sånn, men jeg vet ikke om plasten hadde fiksa det.
1: Nei.
0: Men jeg har sett de plaststasjonene og tenkt, det er rare folk som driver med det der.
1: Ja, ikke sant?
0: Har jeg tenkt, ja. Så jeg synes observasjonen din er riktig, og jeg synes ikke vi skal hente det til Norge. Det synes jeg ikke.
1: Det bare... Det er også jo litt genialt, for det er jo en del av meg som er sånn, det er jo fint å ta vare på tingene sine.
0: Ja.
1: Men det er...
0: Det er en koffert.
1: Ja!
0: Men koffert er dyrt, ass. Vi har snakket, vi snakket om det for litt, ja. Fy faen, koffert er dyrt, ass.
1: Veldig mye, ja. Faktisk.
0: Vi er koffertopptatte, det skal dere vite. Vi har veldig opptatt av koffert.
1: Ja, men min røyk etter, men den forrige jeg hadde, varte jo i 10 år.
0: Ja. Men de nye koffertene er ikke av gammel standard, vet du. Nei, nei, dagens koffert, vet du, Marte, fy faen, det er ikke som før i tiden, det greiene, nei, nei, nei, nei.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: produsent og quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Ja, og det er veldig gøy at du spør. Du sa nettopp, vi skal sjekke hvem som er det største brødhue. For det er brødquiz!
0: Er det det?
1: Ja, ja, ja.
0: Fy faen, jeg kan
1: du
0: så lite om...
1: Du får ett poeng.
0: Jeg kan så lite om brød, bortsett fra morrabrød.
1: Ja,
2: herregud. Det kan jeg mye om også.
1: Vi starter lett.
0: Ja.
1: Her blir det ikke noe alternativ for enkelt. Hva er et annet ord for pariserloff?
0: Oi. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja, ikke sant?
1: Nei, nå skal vi se.
2: Ja, jeg tror
1: det. Ja, ja, dere begge har det. Ja. Ja. Da kan dere snu om 3, 2, 1.
0: Jeg tror det baguette.
2: Baguette.
1: Fy faen, det begge er
0: riktig. Ja, fy faen, pariserloffet. Ja. Har du fått med dere at Peugeot har gitt ut en ny bil nå, hvor det er altså egen baguettholder? For såpass mye baguette spiser de nede i Paris der.
1: Peugeot.
2: Okay. Det er gøy!
0: Ja, i stedet for bruskopp, liksom, så er det baguettkopp. Men
2: jeg skulle gjerne hatt en croissantholder.
1: Ah. Vi tar neste. Hvilke proteiner i hvetemel er det som danner sterke, elastiske nettverk når man elter deigen?
2: Ja, for dette kan Håkon, det ser jeg.
1: Ja, det er jo...
2: Ja, men er det svaralternativer?
1: Nei.
2: Jeg fikk ikke med meg spørsmålet.
0: Jeg har svart noe.
2: Men jeg hørte ikke spørsmålet, egentlig.
1: Hvilke proteiner i hvetemel er det som danner sterke elastiske nettverk når det elter deigen?
0: Ja. Jeg, 1, 2, 3, jeg går for gluten.
1: Ja, ok,
2: du går for gluten.
1: Ja. Niklas? Det er gluten!
0: Fy fader, er det det folk tåler for at det ikke er gluten?
1: Ja, ja, ja.
0: Unge kvinner i dag tåler jo ikke gluten.
1: Tåler ikke en dritt, eller?
0: Nei,
2: det
1: tar neste.
2: Stakkars.
1: Her er det svaret alternativ.
2: Ok.
1: Hva slags brød var det mest vanlig å spise til hverdags i Norge i middelalderen? Er det A?
2: I middelalderen?
1: Ja.
0: A?
1: Flattbrød. B? Rugbrød. Eller C? Loff.
0: Ja, nettopp. Jeg har et svar, og det går for A, flatbrød.
1: Faen, altså, dere er så gode.
0: Fy faen, det er 3 av 3 på Bolli, eller på brød?
2: Det er 3 av 3 på brød, Bolli.
1: Da er det Niklas som vinner.
0: Gratulerer. Det var jo tusen hjertelig dag. Vi skulle jo finne ut av hvem som var det største brødhuet, og jeg er stolt av å kunne si det var meg i dag.
2: Det er deg, det da, i dag.
0: Ja. Tusen takk for quiz, Håkon Gilberg.
1: Du, det var så lite.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli

0: Okay. Marte Bratberg.
1: Yes, sir.
0: Dagens spørsmål er: hvor er det jeg fridde til min ektemann Benjamin Bårli Silseth?
1: Fuck.
0: Oi, nei, er det sant? Endelig, hun er så god i denne konkurransen. Det er så irriterende. Og dette er jo noe vi garantert har snakket om, tipper jeg.
1: Ja, interessant. Er det noen svaralternativer?
0: Nei.
1: Nei, shit. Jeg husker ikke. Kan jeg høre hva AI har svart først, eller AI rett?
0: AI har ikke rett. Men konkurransen er jo at du svarer først, ja.
1: Ok, ikke sant? Det var, du fridde etter at du brakk ryggen, ikke sant? Gjorde du ikke det? Fridde du, jeg går for syk på sykehuset.
0: Ja, AI har svart.
2: Åh, jeg elsker en god quizduell. Ok, la oss leke litt. Jeg tror du fridde på et sted med salt i lufta. Kanskje en brygge der bølgene klukket nysgjerrig rundt dere. Kanskje en solnedgang hvor himmelen var like rosa som en sukkerspinnsky. Det i hvert fall min fantasifulle gjetning.
0: Ikke sant?
1: Ja. Og, hvis du har fridd i Moss, så ble jeg dritsur.
0: ChatGPT har rett.
1: Ja.
0: For jeg fridde på en brygge.
1: Ja.
0: På ferie. Jeg dro selvfølgelig til
1: Thailand.
0: Jeg dro til Homsenes Mekka.
1: Mykonos.
0: San Francisco.
1: San Francisco.
0: Ja, det er 1-0 til ChatGPT faktisk.
1: Jeg kan ikke huske å ha hørt det før.
0: Er det sant?
1: Det ringte ikke en bjeller.
0: Jeg syklet over Golden Gate Bridge, ja. Ned til Sausalito, ned til strandkanten, satt, ja, der og drakk champagne, og så gikk jeg ned på kne.
1: Å, fy fader.
0: Ja, flott var det.
1: Med ring?
0: Med ring, ja.
1: Hvor lenge hadde du planlagt?
0: Nei, det var et par måneder, kanskje.
1: Hvor mye kostet ringen?
0: Dette er problemet med menn. Det er jo ingen dyre ringer. Så det var en 14 000 eller noe.
1: Oh, ja, ok.
0: For det, det er liksom det dyreste man finner til mann. For hvis ikke så må du ha sånne diamanter, og det, jeg fyller ikke med diamantemann, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Så det, sånn var det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men gratulerer til ChatGPT da.
1: Ja, gratulerer til ChatGPT. Fader, ass.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: Afrika nå har en stor amerikansk studie kommet frem til hvor mye av livet ditt du har tapt hvis du har fått for lite søvn.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det jo dårlig nyheter for både deg og meg egentlig, Martha, dette her. Ja. Fordi vi jobber jo her, som gjør at vi sover alt for lite.
1: Mm.
0: Ganske bare rask fakta om søvn.
1: Mm.
0: Søvn en av de viktigste faktorene for hvor lenge vi lever. Under 7 timer søvn øker risikoen for tidlig død betydelig.
1: Oi.
0: Søvnmangel slår ut sterkere enn kosthold og fysisk aktivitet.
1: Nei, fy fader.
0: Mange lever med kronisk søvnunderskudd uten å tenke over det. Søvnkvalitet like viktig som antall timer. Så hvis du har mange timer med dårlig kvalitet på søvnen,
1: fy fader.
0: Så det det samme. Søvn bør sidestilles med kosthold og trening i folkehelsa, ifølge denne studien.
1: Altså, jeg sov kanskje 4 timer i natt.
0: Ikke sant?
1: Det helt vanlig. 4 til 6 timer helt vanlig for meg.
0: Ja,
1: altså. Og det det vært, altså. Så jeg jobbet jo 7 år i morgenradio før, på Gammel Energy.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo hatt små barn i 4 år.
0: Ja.
1: Og så nytt år nå med deg, da.
0: Ja.
1: Så jeg har jo da jeg har i hvert fall 10 år med dårlig søvn, altså.
0: Ja, og det ikke... bra.
1: Nei, så når skal jeg dø da? Skal jeg dø snart?
0: Nei, du kan jo tenke på det som at du egentlig aldri har trent, liksom. Og hvis du ikke har trent i tillegg, da, sånn som jeg ikke gjør, jeg trener ikke, og jeg sover dårlig.
1: Jeg trener jo ikke kjempe mye heller, da, men mer enn deg.
0: Ja, altså, kroppen driver jo da nattlig service, ikke sant, mens du sover hjernevask og immunjustering og hjertestell. Dette får man jo da mindre av.
1: Mm.
0: Og hvis du driver og holder på med sånn middagsløv, så det et faresignal på at du har kronisk søvnunderskudd.
1: Altså før, nå kommer jeg, sorry, nå tenker jeg bare på min egen historikk her. Og så før jeg begynte med morgenradio, så var jeg jo håpløs partyjente.
0: Ja.
1: Så jeg var jo ute torsdag til lørdag, og sov jo, og student sov jo lite da også.
0: Ja, gjør det, men det en liten periode av livet, ikke sant? Og så skal man jo inn i en sånn vanlig rutine.
1: Ja.
0: Altså, de amerikanske forskerne anbefaler 7 til 9 timer søvn per dag.
1: Hvem har tid til å sove 9 timer, ærlig talt? Det skjønner jeg ingenting av.
0: Når må du legge deg da, liksom, for å få 9 timer?
1: Ja, nei.
0: Nei, det jo helt absurd.
1: Ja, dette deprimerende. Ja. Men skal jeg begynne å skrive test?

0: skal snakke litt om en ny forskningsrapport som har kommet om unge jenter og sosiale medier. Jeg tenkte det var litt artig å ta opp da, siden du jo influencer, Marte.
1: Det jo du også.
0: Ja, men denne gjelder på en måte mer deg enn meg.
1: Ok.
0: En ny studie viser at unge jenter fullt klar over at mye av det innholdet de ser på sosiale medier redigert og urealistisk.
1: Oh, ja.
0: Så de leser rett gjennom det liksom.
1: Ok. Men det blir, det det?
0: Ja,
1: Ikke i Norge, føler jeg. Ja. Det norske jenter?
0: Det er ikke her vi skal stoppe enda.
1: Ok, nei, sorry.
0: Nei. Likevel så påvirker det dem sterkt, og mange kjenner på press til å leve ut og se ut som og oppføre seg på en viss måte, selv om de vet at det de ser et glansbild av virkeligheten.
1: Ja, ja.
0: Og det det jo i Norge også.
1: Absolutt.
0: Fordi det jo ingen influencer i Norge som viser den stygge siden av livet, på en måte. Og hvis de gjør det, så det også en redigert versjon av den stygge siden.
1: Ja, altså sånn, hvis jeg kan snakke fra mine erfaringer som influencer, så vil jeg si at jeg har ikke en kanal hvor innhold redigert, men jeg vil si at jeg viser jo ikke hele sannheten, men det fordi jeg får meg heller ikke til, hvis jeg har en tung dag, som alle har innimellom, da, så setter jeg ikke opp kamera for å grine litt i kamera, på en måte. Det synes jeg også bare så jævlig rart å gjøre. Jeg er glad noen gjør det, fordi det jo større del. Men det bare sånn, skal vi se, da skal jeg bare sette meg i vindueskanten. Her jeg bra lys. Så trykker jeg rekk der, og så bare... God, det så vanskelig dag.
0: Ja, for det jo et paradoks det der, fordi de som gjør det da, de får jo også kritikk for å gjøre det, og lage sosialporno av sine egne negative følelser.
1: Ja, så får de veldig mye støtte da.
0: Ja, men det er altså et tveget sverd, fordi enten så redigerer du din virkelighet for mye da, eller så er du på en måte på jakt etter sympati.
1: Clout.
0: Sympati-clout. Ja.
1: Altså, alt du gjør feil, det som poenget.
0: Ja,
1: fordi hvis du ikke deler nok negative sider, så sånn, nei, men hvis jeg har en dårlig dag, så det jo veldig fint om jeg prosesserer den dårlige dagen selv, da.
0: Ja.
1: Ikke setter opp kamera og får det ut på nett, eller?
0: Ja, men samtidig så viser man jo da, ikke sant, en falsk virkelighet, da. Og unge jenter, dette en studie gjort på jenter mellom 9 og 15 år.
1: 9? Bør ikke være på sosiale medier.
0: Ja, det jo den nye, det den nye trenden. Flere og flere land innfører vel sosiale medieforbud for barn under 13 og sånn.
1: Ja, nei, jeg synes ikke 9-15 bør være på sosiale medier, jeg.
0: Nei, jeg er forstått enig i det, jeg, altså. Men fra 14 så bør jeg være gætlig.
1: Vet du hva? Jeg tror hvis det hadde vært sånn folkastning, så tror jeg det hadde sagt 16.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Såpass tenkt, da, barna dine, når skal de få lov til å begynne å surfe?
1: Nei, nå det 4 og 2, da. Ja. Jeg tenker jeg driver og trener de opp allerede nå, jeg. Lager sånn YouTube-film med de og...
0: Det er ikke så veldig. Fabrikken i gang.
1: Unboxing.
0: Ja, ja, ja.
1: Kom her, barn. Nå er det unboxing.
0: Og grin litt. Grin litt også. Vis følelser på visse hele følelsespektret.
1: Ja, grin. Grin.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bohlin.

0: Vi må snakke litt om Vidar Villa, som har solgt ferja si nå.
1: Ja.
0: Han har jo seilet rundt på MS Bjørvika i et par år nå, og holdt over 140 konserter på den båten. Det har vært over 30 000 gjester der. Han kjøpte den for 2 millioner kroner.
1: Oi, såpass!
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva går den for nå, liksom? Nå som du har... Jeg vet lite om ferie, det må jeg innrømme. Jeg vet ikke om det holder seg i pris, eller om det synker i pris. Jeg ser jo for meg at det skal være et pengetapp, dette her.
1: Ja, litt sånn som russebuss.
0: Ja, ikke sant?
1: Eller det er kanskje populært.
0: Da skal man gå i null, er vel greia med russebuss.
1: Ja.
0: Det gjør ikke Vidar Villa. Vidar Villa går veldig pluss.
1: Nei?
0: Jo, jo, jo, jo. Han kjøpte ferie for 2 millioner. Nå ligger han ute for 5,9.
1: Hæ?
0: Så det er ferie.
1: Det er bedre enn boliginvestering, liksom.
0: Det er ferie man skal kjøpe, Marte. Hvorfor bor ikke vi på ferie?
1: Det er mange grunner til.
0: Det er jo helt rått, da. Jeg synes jeg blir så imponert over folk som...
1: Ja, men har han pusset den opp?
0: Ja, den er pusset litt opp. Og den har jo fått...
1: Mye PR, liksom.
0: Masse PR. Det har jo vært en egen TV-serie, MS Bjørvika på Viaplay.
1: Åja!
0: Ja, ja, ja. En ordentlig rølpete serie hvor... Det er noe... Har du ikke sett den?
1: Nei.
0: Åh! Hei du. Og hei du.
1: Ja, altså,
0: det er gøy, ja. Det vil jeg bare,
1: jeg har ikke like mye tid som deg til overs.
0: Nei, du har barn, vet du. Men dette mener jeg er en hate watch.
1: Er det det?
0: Ja, det er hate watch. Gå inn og se det på, ligger på Viaplay. Det er det mest trashy som er laget på norsk TV noen gang.
1: Oi, det, og det skal mye til.
0: Ja, det, og her jeg synes jeg det er med klar margin, ja.
1: Er det sant?
0: Ja, det vil jeg si. Gratulerer til Vidar Villa. 5,9 millioner altså, for å selge denne konsertferien. Altså.
1: Det fortjener han etter å ha blitt så å si hengt ut hele våren med restallbilder som ser nøyaktig ut som han.
0: Enig. Vet du hva, dette var bra plaster på såret fra samfunnet. Vær så god, Vidar Villa. Dette fortjener du.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Yes sir, yes sir.
1: God morgen.
0: Du, vi har fått inn en fun fact i dag fra Kim.
1: Hei,
0: på
1: Kim.
0: Snapchaten vår Energy Norway. Han har dessverre ikke spilt den i Niklas, sånn at du blir veldig lykkelig.
1: Nei, det hadde vært enda bedre, Kim.
0: Han skriver: visste du at i det gamle romerikket brukte folk urin som munnskyll og vaskemiddel?
1: Fett, det
0: er det. Grunnen er at urin inneholder ammoniak, og som faktisk bryter ned fett og flekker ganske effektivt, så dette kanskje tips.
1: Det noe av det ekleste jeg har hørt.
0: Hvis du ikke noen flekker du ikke får, får vekk, så kanskje tisse litt på det. Eller?
1: Ja, men det lukter jo så fælt. Og tenk deg på den tida, det kan jo ikke ha vært...
0: Nei, du har kanskje ikke så mye rent vann da.
1: Nei,
0: for det,
1: det er det.
0: Får jo ut...
1: Ja, men altså... Å, fy, trakker deg. Det var... Tusen takk for fun fact, Kim.
0: Du synes ikke det var så fun, du?
1: Jeg likte det. Jeg synes fun kan være ekkelt. Jackass, liksom.
0: Ja.
1: Jeg følte dette var en jackass fun fact. Ja, men tusen hjertelig takk, Kim. Jeg setter veldig pris på det. Vi skal ha flere fun facts i morgen, så hvis du sitter og ruger på en fun fact, kom deg inn på Snapchaten vår, Energy Norway. Legg oss som en og send av gårde.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

0: Å, Brattberg, har du hånda i været, Marte Brattberg?
1: Jeg har ikke klart å slutte å tenke på en ting, okay, og jeg lurer på om jeg den eneste som.
0: Okay.
1: Her trenger jeg folket.
0: Nei, sent.
1: Vær så snill, hvis det var flere enn meg som reagerte på at Christian Kjelling har verdens største hette på hettegesteren sin i spillet.
0: Dette snakket om I går også, at Christian Kjelling har så stor hette.
1: Jeg får den ikke ut av
0: det. Men er det en hettegenser?
1: Det en hettegenser, men hette så svær at det ser som jeg kan... Sove I den, liksom
0: Ja, så det en slags hengekøye bak på ryggen der
1: Ja, den så lang at jeg tenker sånn Hva, er det mote, eller det er sikkert mote da For det kan jo ikke være noen funksjon
0: Du må frembringe et bilde av hetta til Christian Kjelling Slik at du kan poste det på sosiale medier ja. Og spørre folk der Er denne hetta for stor?
1: Ja, for det bare meg som tenker Jeg får ikke den hetta ut av hodet Og så hva er
0: Det så rare ting du henger det opp
1: i Det mye gøy man kan gjøre med det, tenker jeg sånn Han kan jo kanskje krype inn I hele hetta liksom Dra den foran og så krype inn I sånn Eller bra naskehette
0: Veldig bra naskehette
1: Hvis det Moxnes, så får du noen solbriller oppi der
0: Å fy faen, både laks og solbriller oppi der Vi skal prøve å få tak I et bilde av denne hetta Vi har legget ut på Instagramen vår Energy Norge eller Norway Jeg usikker på hva vi heter på Instagram nå Hva heter det der igjen?
1: Energy Norway, of course, because we're very international.
0: We are international. Så hvis du går inn der snart, så får du et bilde av hetta til Christian Kjelling. Så kan du si om du synes han for stor eller for liten av det.
2: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Nicolas.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

Creed High. Cameron Whitcomb, Medusa. Du hører på Energy, hvor det er jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Det er fredag for deg som lurte. Det er jo fort gjort at dagene går litt sånn i surr når det er sommerferie.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flinka.
2: Ja, det det.
3: Energy Morgen.

Det er de samme temaene som går igjen hver dag. Hvor skal man bade? Hva skal man grille? Og i dag er det varmt. Hva slags vær skal det være i dag? Bla, bla, bla, ikke sant? Og siden vi er inn på været, så kan jeg bare si at det skal snu det den helga her, for å si det sånn. Og det er, jeg kjenner at det er litt digg, for jeg har ikke sovet godt hele den uka, for det har vært utholdelig varmt. Det skal faktisk lyne som bare rakkeren i natt og i morgen, og det er jo litt artig. Jeg synes det er gøy å se på lynet fra innsida. Altså, jeg 28 år gammel, men altså, lyn, da blir jeg en kid igjen med en gang. Og en sang som passer sånn bra når du lyner, det er den mystiske, mørke, bassete låta til Tame Impala og Jenny, Dracula.

0: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Hei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det, det ikke så verst. God sommer!
1: God sommer!
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

Dragons, Thunder på Energy. Og Thunder jo faktisk meldt denne helga her. Og jeg elsker torden, jeg. Og lyn, jeg synes det gøy å se på. Jeg fortsatt en kid, selv om jeg 28 år gammel. Nå, Cameron Whitcomb, Medusa.

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, men ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg bare brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Charles.
1: Hei da, Martin.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det. Energy Morgen.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Det,
1: nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen med

0: lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
2: Jeg veldig morsomme da.
0: Vi det.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.